Triggerdum tak chum. Triggerdum tak dik dum. Triggerdum triggerdum tak. Tak dik triggerdum triggerdum triggerdum tak. Triggerdum triggerdum tak. Triggerdum triggerdum dum. Triggerdum tak. Triggerdum ti. Triggerdum nam. Triggerdum.